0: na Signál Rádiu.
1: Zem pradávných song v chladnom tieni tajomstiev, na mapách jej dávno nie. Zem pradávných song nepoznáš jej žalospev, more nevydá viac ten svet.

zem ztratených som v oknách blúdia očirí, tam hlboko niet kam ús. Zem ztratených som v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.